Дивиться кол осиновий, що заслужив, то получив, що пользи в отпіванні, когда й часу я не жив в любві і покаянні.